Venui! Cu adevărat, sexul pica, n-ai o tuburi, mi-e o lecosa, cosa, cosa.